0: Nggih, inggih punika tahanan didang dok saking Rihin Wiyadi kadiasa punika. Ketemu antuk di siang. Nah, do putus. Putus Ibu. Nggih, male jebos wawane wonten galang nggih, Bu Doyok nggih. Nggih, sinyal menawi niki. Menawi sinyal. Male jebos yang wonten kalah durusang male. Nggih. Ring ngungkur Ibu Doyo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rajan semang iki Pak terus mantu nggih.
0: Nggih, sire ring di tiang.
1: Tiang niki sawit lane ring bantang banyu.
0: Oh, peka nung nggih. Peka dagingin peka.
1: Ini yang melajah malih niki.
0: Durus durus. Nah, hilang ical niki. Ical modulasi sini peka. Walinin malih walinin walinin.
1: Tapi ngapi biar gitu nanet
0: padahal. Niki ampun modulasi ini peka nung ical niki dan mesuare.
1: Bagra. Makin dumun.
0: Nah, makin ampun suara makin durus. Walinin, walinin, nggih.
1: Yang ini dumun suara. Volume ini dumun iki.
0: Nggih.
1: Makin ngadung iki. HP ini mesti heng-hengan.
0: Ini heng-hengan nggih. Makin ampun, ampun becik, ampun becik modulasi ini nggih durus.
1: Nggih, yang lawan lagi.
0: Nggih. Niki pegat-pegat modulasi ini modulasi ini ngeten pirang tiang mungkin dawa malih saru pisan kenten pekat nong ampure pekat nong nggih.
1: Asal dia metemang nih, ini ampun
0: ya. Mimi, nggih, indah yang bakte ke dokter duh.
1: Nggih. Makin duh bajru yang kentosen duh mun nak. Aduh sekarang sadisiosan.
0: Indah yang, indah yang duh mun nggih, durus. Nggih.
1: Dia udah laku megending ya Bang Duwung.
0: Nggih, nggih, nggih, coba.
1: Nggih, ampun jingsir genah nih.
0: Nggih, durus.
1: Sure. Beri apa yang bilang bahwa
0: mungkin ten sama sekali yang pun ten kefirang niki sama sekali gitu. Aduh lacur kati Pak Nung.
1: Aduh lacur.
0: Nggih nggih nggih.
1: Alikene lacur ya.
0: Yang punang ente.
1: Yang tiang membawasan beceng ya.
0: Nggih, asal megending niku ical niku putus-putus kenten.
1: Putus, ical niku megending ni ulas niki.
0: Nggih, Kang Yang lumun Pak Nung nggih, Pang Poleh niku si sawitra ning ring ngukur nggih. Nggih.
1: Gadhe madang Bu Eka niki ring Klungkung nggih.
0: Nggih, Batu Bulan nggih Bu Eka.
1: Nggih. Bu Hadi ring Klungkung.
0: Nggih, patut.
1: Ring Bangli.
0: Nggih, Pauyo Nakra nggih.
1: Ini blog di Sultan Ring Bangli napa
0: iki? Nggih, nggih, nggih.
1: Kenten datang blog di kiring di jin kiring beleleng niki. Pak Groda, punapi Pak Groda dia tengindang niki megending ajok sing kepireng kune ring studio.
0: Nggih, patut. Nggih asal megending
1: dan tentu. Sampeyan apun semeton Rahajang Semang dubegi selang sami padhe kena Rahayu. Rahayu Pak Jero sukses Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Nggih. Sukses aturan dicang pekan nung nadian jenengan presiden nggih magite duaning piranti mangkin ring ngukur wenten sampun ngeranjing niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rajeng Semang gemangku.
0: Niki saking tiga waktu malah niki Pak Komang lare nggih. Nggih durus Pak Komang.
2: Nggih nyarang nggih.
0: Nggih durus.
2: Sama cengah awinang lacur.
0: Inggih, manut pidab-dab ring sejeron yang gegitan. Belogi wiyakti wiwitan kesangsaran punike.
2: Kepola kebali. Manyo mati.
0: Punika teh awinannya belogi ya teh sangsarane punika ngawesanayang penumadiane mewali-wali bulak-balik mangken hidup menyang padem seterusnya ke kenten manten. Nah.
2: Inti malah ini
0: nyukta. Awin

0: Ma bene sulle
1: Nah, sing jelen po wara-wara baper kale merteke ngaben. Aris.
0: Tampiring anak liung.
1: Nggih, punika tata cara upekara upacara ngabene punika. Sulit pisan nggih kebawas kring anak akeh anak liu punika wiyakti
0: sani kumo nampi draste
1: Eh, yang pada bawa sang ketahe punike sami si detampi ulian restani sani memargi kadipatut.

0: Ungguing pasepani dan ingin tenjesios, wantah panegaran meseke sane pun.
1: Suami

Nenten jasios tuture caritane puniki nyerita yang ide sang rumage utama luwe.

Ide sang meraga utama luwe punika, uyakti ide jenak melinggih reng siwa pada reng jagat siwa punak. Punika uyakti ya.

0: Ini makin ngiring. Bawa sang indek pidab-dab ide sang yang suril. Rekali ide masunaran. Ngawo sana yang galang. Apadang.
1: Manis.

0: Kadiasa punike je sinarane dani sang yang surya sideraris nyunarin jaga tema kesaminya. Ibu Kartika. Nggih, durus Ibu Kartika. Putus nggih. Mangkin rungkur Ibu Kartika sire arse jaging ranjing durus Om Swastiastu.
1: Swastiastu rajeng semeng nyujur tengahi.
0: Woi, Pak Putu Wayang. Nggih. Mangkin boleh giliran Pak Putu.
1: Nggih,
0: durus.
1: Mumpung enten kalah.
0: Nggih, durus.
1: Om Abhinamastu Namo Siddhaya.

Inggih. Cerita yang nimangkin pidabda bide sang Gunawan kalepunike ide banget sungkawa sungsut kayo ni Dani.

0: Luun.
1: Kadia sapun ike je, luweh tertujuan titiang. Memang pau ngumah jangreng beli sekadi makin sapun iki kewentananya nih.

ngop di tiang man tenang buat kaluwihan cokori dewa radu dua agung istri inggih durus.

Inggih haratut Agung Istri Palungguh Cokori Dewa. Mekah dipurun sayuak titi yang nangkilin linggih Cokori Dewa. Mang neledang Cokori Dewa ngijenin titi yang bebaosan haratut. Durus-durus ngandike.

mata tangisan kadi mangkin beswawu cokori dewo mawasang indek kawentenane kawentenan linggih cokori dewo becek ledang sane mangkin cokori dewo mawasang kayo ninenten becek antuk sapu ninggali do anaki lingsir inggih sapu napi

Sore dewo, kadi mangke nih uning sayu waktu demas semeton ringlinggih cokori dewo.